будзеш ме, мой шухайко, не будзеш ме уж маміць. Не будзеш ме, мой шухайко, не будзеш ме уж маміць. Ей, почула сам, що ме ти хцеш.